0: Ocora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих дарує, виховала і за сонечка п'яними мені саме, була колись і тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ой вона утікала у тішку Гад'єну. Її чоловік на Україні на війні загинув. Її чоловік на Україні на війні загинув. Олену очікує

одяла его нянька, тем няньку Янички. Она кликає молодого, кращого вічички. Родила і повела в колеску.

0: Бідного отця дитя подав сикама. А он я на господаря свого шанувала, за то орла молодого Довбушем назвала. Пася Довбуш молодянький, вів тільки дроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачев світ, їй елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращий, в горах найсильніший, з ледінями між ледіні, та й найвідважніший. Щоби меси не ловила, і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти моя
1: воля. Кінах моє вогуй, баданга. Wal wo wo da wa kana wal bam tan ma ya ba ala yi bi cha ko ana tit lim ngal kon ta ta bat ka ti na ga ni sit na ga he la ni ka kan nga na wa ma ya li nan nga da ka ta ka ko ma la yi ya ni ka ka ni u ta wa na nga ka nga ta ma ya ya ka ni ka ka kon cha wa Wa li wa qal wa li wa qal wa ma illa ya in kun ta wa ya ma qawam ma illa ya li an dawa nam qanga wa ma illa ya li wa li wa qal wa li wa qal wa ma illa ya hun ta wa ya ma qawam ma illa ya wa li wa qal wa li wa qal wa ma illa ya mi put Kegat kanga wam ma la ya intum kum me po kam me put kegat kanga wam ma la ya me tang ko khun ta kamri ti ve or ngo mre no mang ka ti ko ta na vi vi ta wa nam ga kanga ta ma ya khun tum kum me po me put kegat kanga wa kam me wa ga me la